It's a Sin, det var Pet Shop Boys. Det var også Coldplay Live in Technicolor lige før den. Og til Simply Red, der fortsætter med sin The Sunrise, og vi skal også have fingrene i All Night Long for Lionel Richie.

Kuglerne gang på Radio Alfa og Fresh, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 24. Her er det Brian Adams og Melanie C på Radio Alfa. Open your gun.